*321*27#. *321*27#. Agikorone hede uraigira ingia hiyo mara moja. Ingira ulimwe huyu na dakika 20. Isiyo nenyi ingi mbona kusajia maodo. Wena we uramadhana silingi giri ginenge giri mirongo ili ingira masiyo meri dakika 20 nenyi ingi mbona kusajia maodo. Na uramadhana mirongo 5 na madata faili. Soka uligi na ligi eko igirita limweli ongezea. Eko igirita meriri ongezea. Eko igirita matatuli ongezea. Rabu merudi kitaitano ini no igira ligi ugudi kuga no asoka kitaitano ini umerudi ndani yake no asoka oku wa ligi gutiru dugu tage ikara mudugu tu Morris no asoka kuwa meri McLeans umeingiza moja ongere na limwe ayadhimu yaku diye hari huru gira adhimu dakika ni za mwisho no dakika ikumina kena na enyige. Dakika ni siyamu dhia. Na wada yika ikumino keda ni dakika nyiki. Muno. *321*27#. *321*27#. Ni *321*27#. Na ni dari kia. Tusemani yaga sobele ga idha. Tusemani yaga sobele. Gaita.